pras. Es të brash, bled dhe posh është të grars. Bled në deshke, deri huar më dars. Bara ka frask, ma krejqish fësuit. Kleu i lësë këqis suar, kajurin di dikfi.